خنده تو بانی هرزنی مرچ شیخ بناسن که هیگر بیت تالینی لیمسن سرد کم بیچار زهر بوزن عدم در رو لاز دهی ہوگر زهر بوزن خوشی گو باز